22 horas e 5 minutos. E nzeni kan tlana timiniti tava ikuma nongoloko vunangani tinqambi tintshwa na swiristano tsinela sena a n'wana vabyaka i mabele ya Joseph John Tamele.